0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Na sporedu Radia Koper je oddaja Arizona.
2: Ovaj zvuk koji nosi
3: bas,
2: pameni dobaš i sunčan
3: bas,
2: srebrne trube i blistav
3: bas,
2: ovaj zvuk koji...